لائن جسو ڈڈ والن مد کر سو سائن پجو سنگ لے کے سساری سپاہن سدگر کہندے نے اے اپنے آپ نوں بڑے سور ویر اخواندے سن لیکن میرے سور ویراں دے سامنے انہاں دے پاسوں ایک تیر وی نہ چلیا ایتھوں تک کہ اپنی سینا دی جان بچاندے جنگ وچوں نہ